0: menabur kebaikan akan menuai kebaikan pula.
1: 怜悯与爱心，好善与乐施，必得善报。

0: 我们的帮助是从造天地的耶和华来，他守诚实直到永远。愿恩惠平安从我们的父上帝并我们主耶稣基督归于我们大家。
1: Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian rahmat berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: Metau.
1: Saat teduh.

0: 我们仍旧站立一同祷告。
1: Tetap berdiri masuk dalam doa。
0: 亲爱的天父，我们满心感谢你。
1: Allah Bapa yang kami kasihi, kami mengucap syukur。
0: 你看顾保守我们直到如今。
1: Engkau menjaga dan melindungi kami sampai saat ini。
0: 你成为我们的牧者。
1: Engkau menjadi gembala yang agung。
0: 我们有需要，你供应我们。
1: Kebutuhan kami Engkau sediakan。
0: 我们在这个困难的当中，你为我们开出路。
1: Di dalam himpitan Engkau membuka jalan。
0: 在我们许许多多的试炼当中，你与我们同在。
1: Di dalam pelbagai pencobaan Engkau beserta dengan kami。
0: 我们有病，你医治我们。
1: Penyakit kami Engkau sembuhkan。
0: 在危险当中，你真是看顾我们。
1: Di dalam mara bahaya Engkau menyelamatkan kami。
0: 你也常常给我们有许多侍奉你的机会。
1: Engkau juga memberikan kami banyak kesempatan untuk melayanimu。
0: 主啊，我们感谢你，我们活着可以靠你来活。
1: Kami bersyukur karena kami hidup boleh bersandar kepada Engkau。
0: 而且可以被你使用。
1: Dan boleh dipakai oleh Engkau。
0: 叫别人得福。
1: Sehingga banyak orang mendapatkan berkat。
0: 纪念到今天有许多的人没有来参加聚会。
1: Hari ini kami mengingat mereka yang tidak bisa datang di dalam kebaktian。
0: 主啊，有病在床上的。
1: Ada yang sakit di ranjang。
0: 有的在医院。
1: Ada yang di rumah sakit。
0: 主啊，求你看顾纪念。
1: Kiranya Tuhan mengingat dan
0: melindungi mereka。虽然没有提名，但是你知道了解。
1: Walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi Engkau tahu。
0: 求你就在我们为他们代求的时候，按手在他们身上。
1: Waktu kami berseru padamu, Engkau tumpangkan tangan di atas mereka。
0: 我们会有当中有许多困难。
1: Di antara jemaat kami ada yang banyak yang susah。
0: 主啊，恳求你给他们信心，仰望你。
1: Tuhan berilah iman untuk berharap padamu。
0: 让他们真是没有羞愧。
1: Sehingga mereka tidak dipermalukan。
0: 但是看见你的恩典领导。
1: Tapi melihat anugerah Tuhan hadir。
0: 有许许多多许久不来聚会的。
1: Ada yang sudah lama undur tidak datang ke gereja。
0: 主啊，求你提醒他们的心。
1: Tuhan ingatkanlah hati mereka。
0: 使他们珍重主给他们的机会。
1: Sehingga mereka menghargai apa yang Tuhan berikan。
0: 主啊，我们代祷，求你感动。
1: Waktu kami berdoa, Tuhan gerakan hati mereka。
0: 使他们愿意抓住机会来到你的面前。
1: Sehingga mereka boleh menangkap kesempatan yang Kau berikan。
0: 今天普天之下的聚会。
1: Hari ini seluruh kebaktian di muka bumi ini。
0: 特别是福音堂在别的地方的这个聚会。
1: Terutama kebaktian yang diadakan
0: di GII。求你跟你的仆人们同在。
1: Kiranya Tuhan beserta dengan mereka。
0: 使他们被主使用，吸引人到你面前。
1: Sehingga hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan menarik banyak orang padamu。
0: 这个印尼国家交托给你。
1: Negara Indonesia ini kami serahkan padamu。
0: 求你让执政掌权者有敬畏的心。
1: Kiranya Tuhan menolong para pejabat pemerintah boleh hati。
0: 使他们在治理国家的时候。
1: Yang takut akan Tuhan sehingga waktu mereka memerintah。
0: 可以秉公行义带来百姓的好处。
1: Bisa dengan adil dan bijaksana memerintah。
0: 也让许多的基督徒在这个自由的国家可以传福音。
1: Dan agar segala orang percaya boleh mengabarkan Injil di negara yang bebas ini。
0: 求你听我们的祷告。
1: Dengarlah seru doa kami。
0: 特别为做中国教会祷告。
1: Khusus berdoa bagi negara Tiongkok。
0: 做特别为做王毅牧师祷告。
1: Berdoa bagi pendeta Wang Yi。
0: 他愿意为你的名受羞辱，下在监牢里面。
1: Dia dipenjara dipermalukan oleh namamu。
0: 求你与他同在。
1: Kiranya Tuhan beserta dengan dia。
0: 在这个苦难当中，
1: di dalam sengsara，
0: 仍然忠心于你，
1: tetap setia kepadamu。
0: 我们把中国的教会全然交托给你。
1: Kami serahkan negara Tiongkok ini seluruhnya di dalam tanganmu。
0: 听我们的祷告。
1: Dengarlah doa kami。
0: 奉耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan Yesus， nama yang kudus。
0: Amin。
1: Amin。
0: 请坐。
1: Silahkan duduk。
0: 现在我们再继续唱第二首诗。
1: Mari kita menyanyi lagu nomor 2。
0: 115首最大美名。
1: 115。

0: 大家起立。
1: Mari kita bangkit berdiri.
2: 让我们以利斯雷德的中心徒一起来宣告我们的信仰司徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信上帝教会，我信身体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
3: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
0: Amin. 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 今天讲到的经文是在马太福音第七章十三到十四节。
1: Hari ini nats kita terambil dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14.
0: 我们大家一起来念。
1: Kita akan membacanya bersama-sama.
0: 你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，那路是大的，进去的人也多，引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。
1: Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sekali dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya.
0: 另外一处是在路加福音第十三章二十四到二十五节。
1: Yang lainnya adalah Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 25.
0: Yesus 对众人说，你们要努力进窄门，我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。
1: Bahasa Indonesia, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
0: 弟兄姐妹们，人生活在世界上好像过路客。
1: Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia sama seperti tamu.
0: 你活多久就走多久。
1: Kita hidup berapa lama, lalu harus pergi.
0: 有的人走得长，有的人走得短。
1: Ada yang jalannya panjang, ada yang jalannya pendek.
0: 但是到最后就要走完人世的道路。
1: Tetapi pada akhirnya akan mengakhiri hidup di dunia ini.
0: 这个世界不是我们的家。
1: Di dunia ini bukan rumah kita.
0: 所以当我们走完人生的道路，
1: waktu kita mengakhiri hidup di dunia ini,
0: 不是进到永远的部落的永生里面，就是要进到永远痛苦的灭亡。
1: Kalau kita bukan masuk di dalam kebahagiaan kekal, kita masuk di dalam kesengsaraan yang kekal.
0: 在乎我们怎么样选择。
1: Bagaimana kita memilihnya?
0: 在这里我们看到主耶稣把两条的路摆在我们的面前。
1: Di sini kita lihat Tuhan Yesus memaparkan dua jalan.
0: 他也清楚地告诉我们怎么样能够进去的永生。
1: Dia juga memaparkan bagaimana kita bisa memasuki kebahagiaan yang kekal.
0: 怎么样能够进到那一个永远痛苦的灭亡。
1: Juga bagaimana masuk di dalam kesengsaraan yang kekal.
0: 各位，我们人生只有一次。
1: Hidup ini hanya sekali saja.
0: 所以我们不能够随便对待自己。
1: Jadi kita tidak boleh sembarangan hidup.
0: 更不能够处理我们永远的将来。
1: Dan kita tidak boleh sembarangan memperlakukan masa depan kita.
0: 虽然上帝给我们自由意志来拣选。
1: Walaupun Tuhan memberikan kita kebebasan.
0: 但是你一定要非常谨慎。
1: Tetapi kita harus hati-hati.
0: 在我们人生有四大的选择。
1: Di dalam hidup kita ada empat pilihan yang utama.
0: 第一，
1: yang pertama,
0: 选择事业，
1: memikirkan karir.
0: 选择朋友
1: memilih teman
0: 选择配偶
1: memilih pasangan
0: 选择信仰
1: memilih kepercayaan
0: 这四大选择
1: empat pilihan ini
0: 有两样不可以错
1: ada dua yang tidak boleh salah
0: 你错找事业工作你可以放弃
1: Kalau kita salah memilih karir, kita bisa lepaskan.
0: 你错找朋友，你可以离开他。
1: Kalau kita salah memilih teman, kita boleh tinggalkan.
0: 但是若是你找错配偶，
1: tapi kalau salah memilih pasangan,
0: 一生不幸，
1: seumur hidup sial.
0: 若是找到很可怕的配偶，
1: kalau mendapatkan pasangan yang mengerikan,
0: 你一生受苦，
1: seumur hidup sengsara.
0: 但是若是你找错信仰。
1: Tetapi kalau kita salah memilih iman kepercayaan,
0: 永远的痛苦
1: di dalam kekekalan kita menderita.
0: 所以我们一定要有智慧的选择。
1: Jadi kita harus berhikmat untuk memilih.
0: 引到永远的福乐
1: dan memilih kepada kekekalan yang bahagia.
0: 就是进窄门
1: yaitu melalui pintu yang sesak.
0: 为什么这个进到永生的门叫做窄门呢？
1: Mengapa jalan menuju kepada kebahagiaan itu melalui pintu yang sesak?
0: 因为这个门是很严谨的。
1: Karena sangat ketat.
0: 不能够随便进出。
1: Tidak boleh sembarangan orang masuk keluar.
0: 第一，
1: yang pertama,
0: 你要进窄门。
1: Kalau mau masuk di dalam pintu yang sesak ini,
0: 你不能够带世界上你一生所拥有的财物。
1: Kita tidak boleh membawa harta apapun di dunia ini.
0: 因为那个是属灵的国
1: karena itu adalah dunia roh
0: 所以你在劳苦一生所赚到的都不带进
1: jadi seluruh yang kita dapatkan di dalam dunia ini dengan jerih lelah kita tidak bisa bawa
0: 普遍来说
1: secara umum
0: 许多的人生下来和子
1: jadi orang kita lahir di dalam dunia ini
0: 那么长大了以后
1: sesudah dewasa
0: 都有一个目标
1: mempunyai satu goal
0: 我要追随财力做一个有钱的人
1: saya ingin menjadi kaya menjadi orang yang berada
0: 特别我们中国人
1: terutama orang Tionghoa
0: 中国人是勤俭持家
1: orang Tionghoa itu dengan jerih lelah jadi kaya
0: 刻苦耐劳
1: rajin sampai bersusah payah
0: 所以为什么呢要积蓄钱财
1: karena ingin mengumpulkan harta
0: 赚一百万用一百千
1: mendapatkan 1 juta dan keluarkan uang 100 ribu
0: 很省很省
1: hemat
0: 那么剩下的做什么
1: sisanya untuk apa
0: 储蓄
1: ditabung
0: 储蓄在哪里呢
1: ditabung di mana
0: 在盒子里面
1: di dalam 1 tempat
0: 在橱子里面
1: di dalam lemari
0: 啊这个不安全放在银行里面
1: oh tidak aman kita taruh di bank
0: 还有那些金银放在 safety box 里面
1: dan juga yang emas-emasnya itu ditaruh di safety box
0: 储蓄了以后
1: setelah tabung
0: 有房子
1: ada rumah
0: 有汽车
1: ada mobil
0: 有工厂
1: ada pabrik
0: 有地皮
1: ada tanah
0: 这边很多人有地皮
1: nah di sini banyak orang yang punya tanah
0: 有了很多
1: sudah memiliki banyak harta
0: 要做什么呢
1: untuk apa
0: 安心
1: wah hatinya tenang
0: 因为我拥有这一些
1: karena memiliki semuanya ini
0: 其实不是中国人印尼人也是一样
1: sebenarnya bukan orang Tionghoa saja orang Indonesia juga sama
0: 特别印尼长官
1: terutama para pejabatnya
0: 身材有道
1: semuanya mengumpulkan
0: 身材有道方法
1: jadi banyak caranya banyak akalnya untuk mendapatkan harta
0: 这一些呀几百个 hektare 的人比起古代的一位皇帝
1: tetapi semuanya ini tidak bisa dibandingkan dengan raja zaman dulu
0: 就是 Alexander Tati
1: yaitu Alexander the Great
0: 20岁的时候
1: waktu dia umur 20
0: 他的父王登上马其顿的这个王位
1: dia meneruskan kepemimpinan ayahnya menjadi raja di Makedonia
0: 他的军事活动那个使他在四年里面已经建立了非常庞大的帝国
1: jadi apa yang dimenangkan oleh militernya itu melebihi semuanya itu begitu besar teritorinya
0: 横跨欧洲亚洲非洲
1: dan mencakup Eropa Asia dan juga Afrika
0: 他所占有的地图是多少呢500万公里
1: area tanah yang didudukinya yaitu 5 juta kilometer persegi
0: 从希腊到埃及到小亚细亚
1: dari Yunani ke Afrika ke Asia Minor
0: 到波斯还有到这个阿富汗
1: sampai ke Persia, sampai ke Afghanistan,
0: Indo de xi bei,
1: sampai ke barat laut dari India.
0: Dia 建立了 20 de da chen, 都是用他的名字.
1: Dan dia mendirikan 20 kota yang dinamai dengan namanya sendiri.
0: Alexander 是在军事上非常一个值得敬佩的一个战士.
1: Jadi di dalam dunia militer, Alexander itu mempunyai suatu tingkatan yang sangat tinggi.
0: 本来他要再继续进攻到亚拉伯.
1: Sebenarnya dia ingin menduduki tanah Arab.
0: 但是来不及.
1: Tapi akhirnya tidak keburu.
0: 因为在主前326年
1: karena pada tahun 326 sebelum masehi,
0: 他在巴比伦的地方突然间发热
1: dia mengalami demam di Babylon.
0: 那个病呢，使他在十天里面受到激烈的疼痛
1: jadi di dalam 10 hari dia kesakitan luar biasa.
0: 他的手脚都麻痹瘫痪
1: tangan kakinya itu paralyzed.
0: Alexander 不会讲话
1: dan dia tidak bisa berbicara.
0: 结果在公元前323年6月11号离开世界。
1: Akhirnya pada tahun 323, 11 Juni,
0: 那么大的地方,
1: dia meninggal dunia.
0: 32 岁离开世界.
1: Dengan area yang begitu besar, meninggal pada usia 32 tahun.
0: 那么当他临终之前, 他有三个遗嘱。
1: Sebelum dia meninggal, dia mempunyai 3 wasiat.
0: 若是我死了，抬我棺材的人一定要我的医生。
1: Orang yang mengangkat jenazah saya itu haruslah dokter saya.
0: 告诉人，医生没有办法救我的命。
1: Untuk memberitahu bahwa dokter itu tidak mampu menolong saya.
0: 第二，
1: yang kedua，
0: 一路上要把过库的钱拿出来。
1: Harus mengambil harta dari negaranya.
0: 一路上把那些钱丢在路上，
1: dan membuang, ya, menghambur-hamburkan uang itu di jalan menuju ke pekuburan.
0: 那个棺材不要关住。
1: Yang ketiga, petinya itu jangan ditutup.
0: 让我的手伸出来。
1: Sehingga tangannya itu bisa keluar.
0: 告诉大家。
1: Untuk memberitahukan orang.
0: 我空空的来，空空的去。
1: Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pergi.
0: 一点都不能够带去
1: sedikit pun tidak bisa kubawa.
0: 你知道吗？进入永生的门是非常的严格。
1: Jadi saudara tahu, masuk ke dalam kekekalan itu pintunya itu begitu sesak.
0: 若是在我们有生之日，我们就是一直努力追求财富。
1: Kalau di dalam hidup kita, kita terus berusaha mengumpulkan harta.
0: 为这个必朽坏的物质来劳碌。
1: Dan untuk harta yang bisa rusak ini,
0: 我们就会失望。
1: Kita bisa kecewa.
0: 因为永生的门很严格。
1: Karena pintu masuk ke dalam kekekalan itu begitu ketat.
0: 你赚的全世界带不去。
1: Kalau kita bisa mendapatkan seluruh dunia, kita tidak bisa bawa sesen pun.
0: 第二样。
1: Yang kedua,
0: 这个身体
1: tubuh ini,
0: 血肉之体不能够进到上帝的国。
1: Darah dan daging ini tidak bisa masuk di dalam kekekalan.
0: 我们年纪越来越大。
1: Umur kita makin lama makin tua.
0: 身体越来越就衰退。
1: Dan tubuh kita makin reot.
0: 但是圣经告诉我们说摩西活到120岁
1: tetapi Alkitab mengatakan Musa hidup sampai 120 tahun
0: 这个摩西眼睛没有分发
1: matanya tidak kabur
0: 他的精神没有衰败
1: dan semangatnya juga tidak melemah
0: 所以我想摩西没有戴眼镜
1: jadi saya memastikan bahwa Musa itu tidak pakai kacamata
0: 他没有近视眼散光
1: ya, dia tidak ada minus atau silinder
0: 他也没有血压高没有糖尿病
1: dan juga tidak ada darah tinggi tidak ada diabetes
0: 他是很有资格的健康
1: sehat walafiat.
0: 他曾经带领军队攻打那些要进攻埃及的人。
1: Dia pernah memimpin pasukan untuk melawan mereka yang dari Mesir.
0: 当以色列人跟亚玛力征战的时候。
1: Tetapi pada waktu orang Israel melawan Amalek.
0: 他不能够参加征战。
1: Dia tidak bisa ikut di dalam peperangan.
0: 他只能够在后方祷告。
1: Tetapi di belakang dia berdoa.
0: 而且当他举手的时候。手很酸
1: dan waktu dia mengangkat kedua tangannya tangannya itu keju
0: 为什么老了
1: pegal nah kenapa karena tua
0: 有人研究呀我们人的身体里面跟那个土的元素37种的元素一样样
1: nah ada orang yang menyelidiki ternyata unsur di dalam tubuh kita itu sama dengan 37 unsur yang di dalam tanah
0: 所以我们都是土做的
1: jadi kita ini semua terbuat dari tanah
0: 你们以为你很厉害
1: ya, kita kira kita itu hebat
0: 全部都是土
1: kita semua adalah tanah
0: 圣经说土要归土
1: Alkitab berkata tanah akan kembali kepada tanah
0: 主要的是我们身体里面上帝吹进来的灵
1: yang paling penting adalah roh yang Tuhan tiupkan ke dalam tubuh kita
0: 所以我们成为有活的灵
1: jadi kita adalah orang yang mempunyai roh yang hidup
0: 这个血肉之体有一天一定要归土
1: jadi satu hari kelak darah dan daging ini akan kembali kepada tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada roh pencipta. Kalau di dalam kehidupan kita, kita hanya untuk harta duniawi. Kita adalah orang bodoh. Yang ketiga, masuk di dalam kekekalan, dosa itu tidak boleh masuk. Karena di situ adalah kerajaan yang suci. Di dalam dunia ini banyak sekali pintu. Dan juga ada larangan yang ketat. Tidak boleh dilanggar. Sebelum dosa kita diampuni, jangan kita harap kita bisa masuk di dalam kekekalan itu. Selama nafas ada di kandung badan, kita harus membereskan dosa kita. Saya ingat waktu saya umur
0: 17.
1: Sebelum umur 17, saya ingin menonton film yang 17 tahun ke atas. Waktu itu harus memperlihatkan KTP. Saya ingin melihat, tapi belum sampai umurnya. Jadi saya membawa KTP mama. Saya memberitahukan teman kelas saya. Waktu tiba giliran saya, saya bawa KTP ini. Jadi waktu giliran saya, dorong saya dari belakang. Jadi mereka sulit melihat KTP-nya. Akhirnya saya lewat. Saya boleh melihat. Tetapi ada pintu tertentu kita tidak bisa lewat dengan mudah. Misalnya narkoba, uang, atau cairan tertentu, itu semua tidak boleh masuk. Tetapi penciuman anjing itu begitu hebat. Dan sains tertentu bisa tahu orang ini melakukan dosa apa. Ada seorang petani yang dibunuh. Penjahatnya itu kabur. Dan ada orang yang dicurigai, yang ditangkap. Ternyata di telinganya itu ada sedikit garam. Ini artinya dia itu memang pelaut. Dan ada debu dan juga kuman yang sama persis dengan petani yang dibunuh itu. Akhirnya tertangkap. Jadi dalam dunia ini tidak ada hal yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya tentang kau. Semua hal yang sudah dibukakan atau belum dibukakan, Allah bisa membukakannya. Waktu engkau bilang, aku mau masuk, tapi Tuhan bilang, tidak, kau tidak boleh masuk. Biasanya orang Yahudi itu mempunyai gerbang kota yang besar. Orang bisa masuk dan keluar. Tetapi waktu pintunya tertutup, di sampingnya ada pintu yang kecil. Kalau pintu besarnya sudah tertutup, harus melalui pintu yang kecil. Nah, tetapi kalau untanya itu banyak muatannya, jadi waktu dia mau masuk di dalam pintu yang kecil itu, semua muatan harus dilepaskan. Jadi untanya itu harus jongkok ya, dan berlutut masuk di dalam pintu yang kecil. Waktu manusia ingin masuk di dalam pintu kekekalan, harus melepaskan segala dosa. Dosa bohong, dosa zina,
0: 恨人的罪
1: dosa benci,
0: 贪心的罪
1: dosa tamak,
0: 嫉妒的罪 诽谤人的罪
1: dosa fitnah,
0: 罪不解决不要想进去
1: kalau dosa itu tidak dibereskan jangan berharap engkau akan masuk
0: 所以你要进城门
1: waktu kita mau masuk pintu gerbang
0: 解决你的罪的问题
1: bereskan dulu dosamu
0: 曾经有一位牧师
1: ada seorang pendeta
0: 在一个教会里面侍奉很久
1: melayani di gereja sudah cukup lama
0: 有一天他为这个教会的会友主持丧礼
1: pada suatu hari dia melaksanakan kebaktian kedukaan bagi jemaatnya
0: 平常牧师主持丧礼都差不多一样了
1: ya, biasanya hampir sama untuk semua pendeta
0: 感谢主让这个弟兄卸了地上一切的劳苦
1: terima kasih kepada Tuhan hari ini saudara ini sudah melepaskan segala jerih lelah di dunia sekarang sudah bisa pulang ke rumah Bapak
0: 讲完了以后完了
1: setelahnya
0: 到下午的时候
1: sampai sore hari
0: 这个牧师在家里
1: pendeta ini di rumah
0: 这个死了的弟兄的孩子太太去见牧师
1: orang yang meninggal itu anak dan istrinya itu datang menemui pendeta
0: 牧师说你们有什么大事吗
1: ada apa kalian kesini
0: 他的孩子就说
1: anaknya berkata
0: 牧师、
1: pendeta,
0: 你们基督教
1: engkau Kristen orang Kristen
0: 是这样的吗
1: beginikah
0: 有没有搞错
1: apakah tidak salah
0: 好像我的爸爸这样的人他能够弃了地上的一切劳苦进到天堂吗
1: apakah dia sudah melepaskan segala jerih lelah bisa masuk di dalam kekekalan
0: 牧师不明白他讲什么
1: nah pendeta itu tidak mengerti apa yang dimaksud
0: 那个孩子说你说我爸爸在教会里面很好的服侍
1: kau berkata papa saya itu melayani dengan baik di dalam gereja
0: 他是受称赞的一个会友
1: seorang jemaat yang terpuji
0: 你知道吗他在家里
1: kau tidak tahu di rumah
0: 虐待我的妈妈
1: dia menyiksa mamaku
0: 牧师吓一跳
1: pendetanya itu kaget luar biasa
0: 那个孩子在说
1: anak itu berkata lagi
0: 你所说的那个我的爸爸
1: yang kau katakan tentang ayahku
0: 不是真的像你所说的好
1: bukan seperti itu
0: 他虐待我的妈妈才是真的他
1: yang menyiksa mama saya itu papa saya yang asli
0: 牧师说你为什么不要去报警察
1: nah kamu kenapa tidak lapor polisi
0: 他说我就是害羞报警察让基督徒害羞
1: saya tidak mau lapor polisi agar orang Kristen tidak dipermalukan
0: 这个牧师听了这个孩子跟太太所控诉的
1: pendeta ini mendengar tuduhan dari anak dan istrinya
0: 他才觉得哦我这个会友做会友十多年
1: dia baru tahu jemaat ini sudah menjadi jemaat 10 tahun
0: tahu mau angran
1: kelihatannya sangat saleh banyak orang yang merespek
0: 生命其实非常的可怕
1: tetapi hidupnya itu begitu bejat
0: 牧师说我错了
1: pendeta mengatakan saya salah
0: 每次我讲到就是让人高兴
1: setiap kali saya berkhotbah ingin menyenangkan orang
0: 我没有劝勉他一定要悔改进宅门
1: saya tidak menasihati dia untuk bertobat masuk di dalam pintu yang sesat
0: 我告诉他们受洗以后一次的救永远的救
1: saya berkata sekali selamat seterusnya selamat
0: 我所讲的是廉价的福音便宜的福音
1: jadi yang saya katakan adalah Injil yang murahan
0: 结果那个牧师在祷告的时候看见一个图画
1: lalu di dalam doanya dia melihat suatu penglihatan
0: 很大的门
1: ada pintu yang sangat besar
0: 很宽的路
1: dan luas
0: 很多的人走在那里
1: dan banyak orang yang berjalan di atasnya
0: 但是走到尽头的时候
1: tetapi di ujungnya
0: 是永远的地狱跟火湖
1: adalah neraka yang menyala-nyala
0: 他在神的面前悔改求主帮助我做一个能够劝勉人悔改进斋门的
1: akhirnya pendeta itu bertobat dia ingin memberitakan Injil yang bisa menyelamatkan orang masuk di dalam kebahagiaan kekal
0: 所以我们很清楚地看到
1: kita dengan jelas melihat
0: 进到宅门
1: masuk di dalam pintu yang sesak
0: 物质的一切不能进
1: segala harta benda tidak bisa dibawa
0: 血肉之体不能进
1: darah dan daging tidak bisa masuk
0: 罪恶不能进去
1: dosa tidak boleh masuk
0: 那么现在要怎么进呢
1: bagaimana masuk
0: 是有一个很严格的条件
1: hanya ada satu syarat yang ketat
0: 就是要悔改信耶稣
1: harus bertobatpercaya kepada Tuhan Yesus
0: 这个是基督教纯正信仰的一个宣告
1: ini adalah suatu pernyataan yang
0: 除了耶稣以外 天下没有赐下别的名可以靠做得救。
1: Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan pada manusia yang olehnya kita boleh selamat.
0: 为什么一定要靠耶稣？
1: Mengapa harus bersandar kepada Tuhan Yesus？
0: 因为耶稣是独一神所差来的。
1: Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya utusan Allah。
0: 完成拯救罪人的一个计划。
1: Yang menggenapi rencana keselamatan Allah。
0: 我们想一想耶稣。
1: Mari kita memikirkan tentang Tuhan Yesus。
0: 耶稣实在是一个非常贫穷、平凡的一个家庭出来的。
1: Tuhan Yesus lahir dari keluarga yang sangat miskin。
0: 耶稣有没有出过远门坐飞机
1: ？Apakah Tuhan Yesus pernah pergi naik pesawat？
0: 没有。
1: Tidak。
0: 他走来的这个

0: 亲爱的主耶稣，我们感谢你。
1: Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu.
0: 谢谢你赐给我们这么宝贵的信息。
1: Terima kasih untuk firmanmu yang sangat berharga ini.
0: 借着你忠心的仆人来向我们传讲。
1: Yang telah beritakan melalui hambamu yang setia.
0: 让我们知道那引入永生的门是窄的，路是小的。
1: 你memberitahukan kepada kami bahwa jalan ke dalam keselamatan itu sangat sempit.
0: 引入灭亡的门是宽的，路是大的。
1: Jalan menuju kebinasaan adalah lebar.
0: 求你来带领我们走这窄门小路。
1: Tolonglah kami untuk berjalan menuju jalan yang sempit ini.
0: 你看到我们在地上有很多的追求。
1: Kami lihat bahwa di dunia ini banyak sekali permintaan.
0: 我们总想追求那个宽阔的路。
1: Kami selalu menginginkan jalan yang lebar ini.
0: 但是却不知道那个路引向了灭亡。
1: Tetapi kami tidak menyadari bahwa jalan itu menuju ke dalam kebinasaan.
0: 我们身体一天天的衰老。
1: Tubuh kami makin lama makin menua.
0: 我们的肉体也很软弱。
1: Jasmani kami ini adalah lemah.
0: 但是你却亲自的扶持我们。
1: Tapi engkau telah mendukung kami.
0: 求你加给我们力量。
1: Tambahkanlah kekuatan kami.
0: 让我们能够认清楚我们前面要走的道路。
1: Agar kami bisa jelas jalan yang akan kami tempuh.
0: 让我们福音堂的弟兄姐妹们，我们一同来走这窄门小路。
1: Agar anggota jemaat gereja Hock Im Tong ini bisa berjalan pada jalan yang sempit ini.
0: 也谢谢你丰富的供应。
1: Terima kasih juga untuk bantuanmu yang berlimpah.
0: 让我们能够献上这小小的金钱。
1: Dan kami sudah mempersembahkan sedikit uang ini.
0: 求你亲自的来使用。
1: Kiranya Tuhan sendiri yang menggunakannya.
0: 用在你的圣工上面。
1: Pergunakanlah dalam pekerjaanmu.
0: 也求你亲自的来纪念我们的弟兄姐妹的奉献。
1: Dan kiranya engkau sendiri mengenang akan persembahan kami ini.
0: 求你来悦纳。
1: Kiranya Tuhan mau menerimanya.
0: 求你帮助我们今天来到的每一位弟兄姐妹。
1: Tolonglah kami semua yang hadir pada hari ini.
0: 让我们奉献的时候都是甘心乐意的献上。
1: Agar apa yang kami persembahkan itu dengan sukarela.
0: 主，我们愿意走这窄门小路。
1: Tuhan, kami ingin berjalan pada jalan yang sempit ini.
0: 主啊，我们都愿意走向永生。
1: Kami semua ingin berjalan menuju jalan kehidupan.
0: 也求你来帮助我们。
1: Tolonglah kami.
0: 愿你与我们每一位弟兄姐妹同在。
1: Sertailah tiap kami di sini.
0: 我们感谢你。
1: Kami bersyukur.
0: 愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
1: Kiranya segala kemuliaan bagimu.
0: 我们祷告是奉耶稣基督的名祷告。
1: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.
2: 唱赞美诗。
3: Menyanyikan lagu
2: 105首。
3: 105.

0: Orang yang memilih berlama-lama sakit hati adalah orang yang tidak mau mengampuni.
1: 不愿原谅别人，长久的记恨，其实是在拿别人的错误来折磨自己。原谅别人就是善待自己。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: merancangkan kejahatan kepada orang lain sama dengan menggali lubang kejatuhan diri sendiri.
1: Hai ren zhe bi hai ji, wan huo zhe bi zhi hun.

0: Hati adalah cermin yang memantulkan diri kita secara keseluruhan.
1: 眼睛是心灵的窗户， 眼睛若明亮， 全身就光明， 眼睛若昏花， 处事就黑暗。
2: 92,1 FM, Suara Indah, Education and Profession.

0: 我们的帮助是从造天地的耶和华来，他守诚实直到永远。愿恩惠平安从我们的父上帝并我们主耶稣基督归于我们大家。
1: Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian rahmat berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
0: Silakan
1: duduk.
0: Metau.
1: Saat teduh.

0: 我们来一起念今天的经句。
1: Mari kita membaca nats kita pada hari ini。
0: 除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有四下别的名，我们可以靠作得救。印尼文的。
1: Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12。Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu nomor 1.
0: 102.
1: 102.

0: 我们仍旧站立一同祷告。
1: Tetap berdiri masuk dalam doa。
0: 亲爱的天父，我们满心感谢你。
1: Allah Bapa yang kami kasihi, kami mengucap syukur。
0: 你看顾保守我们直到如今。
1: Engkau menjaga dan melindungi kami sampai saat ini。
0: 你成为我们的牧者。
1: Engkau menjadi gembala yang agung。
0: 我们有需要，你供应我们。
1: Kebutuhan kami Engkau sediakan。
0: 我们在这个困难的当中，你为我们开出路。
1: Di dalam himpitan Engkau membuka jalan。
0: 在我们许许多多的试炼当中，你与我们同在。
1: Di dalam pelbagai pencobaan Engkau beserta dengan kami。
0: 我们有病，你医治我们。
1: Penyakit kami Engkau sembuhkan。
0: 在危险当中，你真是看顾我们。
1: Di dalam mara bahaya Engkau menyelamatkan kami。
0: 你也常常给我们有许多侍奉你的机会。
1: Engkau juga memberikan kami banyak kesempatan untuk melayanimu。
0: 主啊，我们感谢你，我们活着可以靠你来活。
1: Kami bersyukur karena kami hidup boleh bersandar kepada Engkau.
0: 而且可以被你使用。
1: Dan boleh dipakai oleh Engkau.
0: 叫别人得福。
1: Sehingga banyak orang mendapatkan berkat.
0: 纪念到今天有许多的人没有来参加聚会。
1: Hari ini kami mengingat mereka yang tidak bisa datang di dalam kebaktian.
0: 主啊，有病在床上的。
1: Ada yang sakit di ranjang.
0: 有的在医院。
1: Ada yang di rumah sakit.
0: 主啊，求你看顾纪念。
1: Kiranya Tuhan mengingat dan
0: melindungi mereka。虽然没有提名，但是你知道了解。
1: Walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi Engkau tahu。
0: 求你就在我们为他们代求的时候，按手在他们身上。
1: Waktu kami berseru padamu, Engkau tumpangkan tangan di atas mereka。
0: 我们会有当中有许多困难。
1: Di antara jemaat kami ada yang banyak yang susah。
0: 主啊，恳求你给他们信心，仰望你。
1: Tuhan berilah iman untuk berharap padamu.
0: Yang mereka benar-benar tidak menyukai.
1: Sehingga mereka tidak dipermalukan. Tapi melihat anugerah Tuhan hadir. Ada yang sudah lama undur tidak datang ke gereja. Tuhan ingatkanlah hati mereka. Sehingga mereka menghargai apa yang Tuhan berikan.
0: 主啊，我们代祷，求你感动。
1: Waktu kami berdoa, Tuhan gerakan hati mereka.
0: 使他们愿意抓住机会来到你的面前。
1: Sehingga mereka boleh menangkap kesempatan yang Kau berikan.
0: 今天普天之下的聚会。
1: Hari ini seluruh kebaktian di muka bumi ini.
0: 特别是福音堂在别的地方的这个聚会。
1: Terutama kebaktian yang diadakan di
0: oleh GII. 求你跟你的仆人们同在。
1: Kiranya Tuhan beserta dengan mereka.
0: 使他们被主使用，吸引人到你面前。
1: Sehingga hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan menarik banyak orang padamu.
0: 这个印尼国家交托给你。
1: Negara Indonesia ini kami serahkan padamu.
0: 求你让执政掌权者有敬畏的心。
1: Kiranya Tuhan menolong para pejabat pemerintah boleh hati.
0: 使他们在治理国家的时候。
1: Yang takut akan Tuhan sehingga waktu mereka memerintah.
0: 可以秉公行义带来百姓的好处。
1: Bisa dengan adil dan bijaksana memerintah.
0: 也让许多的基督徒在这个自由的国家可以传福音。
1: Dan agar segala orang percaya boleh mengabarkan Injil di negara yang bebas ini.
0: 求你听我们的祷告。
1: Dengarlah seru doa kami.
0: 特别为做中国教会祷告。
1: Khusus berdoa bagi negara Tiongkok.
0: 主啊，特别为做王毅牧师祷告。
1: Berdoa bagi pendeta Wang Yi.
0: 他愿意为你的名受羞辱，下在监牢里面。
1: Dia dipenjara, dipermalukan oleh namamu.
0: 求你与他同在。
1: Kiranya Tuhan beserta dengan dia.
0: 在这个苦难当中，
1: di dalam sengsara,
0: 仍然忠心于你，
1: tetap setia kepadamu。
0: 我们把中国的教会全然交托给你。
1: Kami serahkan negara Tiongkok ini seluruhnya di dalam tanganmu。
0: 听我们的祷告。
1: Dengarlah doa kami。
0: 奉耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kudus。
0: Amin。
1: Amin。
0: 请坐。
1: Silahkan duduk。
0: 现在我们再继续唱第二首诗。
1: Mari kita menyanyi lagu nomor dua。
0: 115首最大美名。

0: 大家起立。
1: Mari kita bangkit berdiri。
2: 让我们以利斯雷德的中心徒一起来宣告我们的新郎司徒信经。我信上帝，全人的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能上帝的右边，来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣和教会，我心身处相通，我心罪的失眠，我心身体复活，我心永生。阿门。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
0: Amin. 请坐。
1: Silakan duduk。
0: 今天讲到的经文是在马太福音第七章十三到十四节。
1: Hari ini nats kita terambil dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai ke 14.
0: 我们大家一起来念。
1: Kita akan membacanya bersama-sama。
0: 你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，那路是大的，进去的人也多，引到永生。那门是窄的，路是小的，找着的人也少。
1: Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sekali dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya.
0: 另外一处是在路加福音第十三章二十四到二十五节。
1: Yang lainnya adalah Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 25.
0: Yesus 对众人说，你们要努力进窄门，我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。
1: Bahasa Indonesia, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
0: 弟兄姐妹们，人生活在世界上，好像过路客。
1: Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia sama seperti tamu.
0: 你活多久就走多久。
1: Kita hidup berapa lama, lalu harus pergi.
0: 有的人走得长，有的人走得短。
1: Ada yang jalannya panjang, ada yang jalannya pendek.
0: 但是到最后就要走完人世的道路。
1: Tetapi pada akhirnya akan mengakhiri hidup di dunia ini.
0: 这个世界不是我们的家。
1: Di dunia ini bukan rumah kita.
0: 所以当我们走完人生的道路，
1: waktu kita mengakhiri hidup di dunia ini,
0: 不是进到永远的部落的永生里面，就是要进到永远痛苦的灭亡。
1: Kalau kita bukan masuk di dalam kebahagiaan kekal, kita masuk di dalam kesengsaraan yang kekal.
0: 在乎我们怎么样选择。
1: Bagaimana kita memilihnya?
0: 在这里我们看到主耶稣把两条的路摆在我们的面前。
1: Di sini kita lihat Tuhan Yesus memaparkan dua jalan.
0: 他也清楚地告诉我们怎么样能够进去的永生。
1: Dia juga memaparkan bagaimana kita bisa memasuki kebahagiaan yang kekal.
0: 怎么样能够进到那一个永远痛苦的灭亡。
1: Juga bagaimana masuk di dalam kesengsaraan yang kekal.
0: 各位，我们人生只有一次。
1: Hidup ini hanya sekali saja.
0: 所以我们不能够随便对待自己。
1: Jadi kita tidak boleh sembarangan hidup.
0: 更不能够处理我们永远的将来。
1: Dan kita tidak boleh sembarangan memperlakukan masa depan kita.
0: 虽然上帝给我们自由意志来拣选。
1: Walaupun Tuhan memberikan kita kebebasan.
0: 但是你一定要非常谨慎。
1: Tetapi kita harus hati-hati.
0: 在我们人生有四大的选择。
1: Di dalam hidup kita ada empat pilihan yang utama.
0: 第一。
1: Yang pertama,
0: 选择事业。
1: memikirkan karir,
0: 选择朋友
1: memilih teman,
0: 选择配偶
1: memilih pasangan,
0: 选择信仰
1: memilih kepercayaan,
0: 这四大选择
1: empat pilihan ini
0: 有两样不可以错
1: ada dua yang tidak boleh salah,
0: 你错找事业工作你可以放弃
1: kalau kita salah memilih karir kita bisa lepaskan
0: 你错找朋友你可以离开他
1: kalau kita salah memilih teman kita boleh tinggalkan
0: 但是就是你找错配偶
1: tapi kalau salah memilih pasangan
0: 一生不幸
1: seumur hidup sial
0: 就是找到很可怕的配偶
1: kalau mendapatkan pasangan yang mengerikan
0: 你一生受苦
1: seumur hidup sengsara
0: 但是就是你找错信仰
1: Tetapi kalau kita salah memilih iman kepercayaan,
0: 永远的痛苦
1: di dalam kekekalan kita menderita.
0: 所以我们一定要有智慧的选择.
1: Jadi kita harus berhikmat untuk memilih.
0: 引导永远的福乐.
1: Dan memilih kepada kekekalan yang bahagia.
0: 就是进宅门.
1: Yaitu melalui pintu yang sesak.
0: 为什么这个进到永生的门叫做窄门呢
1: Mengapa jalan menuju kepada kebahagiaan itu melalui pintu yang sesak?
0: 因为这个门是很严谨的
1: Karena sangat ketat
0: 不能够随便进出
1: Tidak boleh sembarangan orang masuk keluar
0: 第一
1: Yang pertama
0: 你要进窄门
1: Kalau mau masuk di dalam pintu yang sesak ini
0: 你不能够带世界上你一生所拥有的财物
1: Kita tidak boleh membawa harta apapun di dunia ini
0: 因为那个是属灵的国
1: karena itu adalah dunia roh
0: 所以你在劳苦一生所赚到的都不带进
1: jadi seluruh yang kita dapatkan di dalam dunia ini dengan jerih lelah kita tidak bisa bawa
0: 普遍来说
1: secara umum
0: 许多的人生下来和子
1: jadi orang kita lahir di dalam dunia ini
0: 那么长大了以后
1: sesudah dewasa
0: 都有一个目标
1: mempunyai satu goal
0: 我要追随财力做一个有钱的人
1: saya ingin menjadi kaya menjadi orang yang berada
0: 特别我们中国人
1: terutama orang Tionghoa
0: 中国人是勤俭持家
1: orang Tionghoa itu dengan jerih lelah jadi kaya
0: 刻苦耐劳
1: rajin sampai bersusah payah
0: 所以为什么呢要积蓄钱财
1: karena ingin mengumpulkan harta
0: 赚100万用100千
1: mendapatkan 1 juta dan keluarkan uang 100 ribu
0: 很省很省
1: hemat
0: 那么剩下的做什么
1: sisanya untuk apa
0: 储蓄
1: ditabung
0: 储蓄在哪里呢
1: ditabung di mana
0: 在盒子里面
1: di dalam satu tempat
0: 在橱子里面
1: di dalam lemari
0: 啊这个不安全放在银行里面
1: 哦tidak aman kita taruh di bank
0: 还有那些金银放在 safety box 里面
1: dan juga yang emas-emasnya itu ditaruh di safety box
0: 储蓄了以后
1: setelah tabung
0: 有房子
1: ada rumah
0: 有汽车
1: ada mobil
0: 有工厂
1: ada pabrik
0: 有地皮
1: ada tanah
0: 这边很多人有地皮
1: nah di sini banyak orang yang punya tanah
0: 有了很多
1: sudah memiliki banyak harta
0: 要做什么呢
1: untuk apa
0: 安心
1: wah hatinya tenang
0: 因为我拥有这一些
1: karena memiliki semuanya ini
0: 其实不是中国人印尼人也是一样
1: Sebenarnya bukan orang Tionghoa saja, orang Indonesia juga sama.
0: 特别印尼长官
1: terutama para pejabatnya.
0: 身材有道
1: semuanya mengumpulkan
0: 身材有道方法
1: jadi banyak caranya, banyak akalnya untuk mendapatkan harta.
0: 这一些呀几百个 hektar 的人，比起古代的一位皇帝。
1: Tetapi semuanya ini tidak bisa dibandingkan dengan raja zaman dulu.
0: 就是阿里山大大帝
1: yaitu great.
0: 二十岁的时候，
1: waktu dia umur 20,
0: 他的父王登上马其顿的这个王位。
1: Dia meneruskan kepemimpinan ayahnya menjadi raja di Makedonia.
0: 他的军事活动呀，那个使他在四年里面立了非常庞大的帝国。
1: Jadi apa yang dimenangkan oleh militernya itu melebihi semuanya itu begitu besar teritorinya.
0: 横跨欧洲、亚洲、非洲
1: dan mencakup Eropa, Asia dan juga Afrika.
0: 他所占有的地图是多少呢？五百万公里。
1: Area tanah yang didudukinya yaitu 5 juta kilometer persegi.
0: 从希腊到埃及到小亚细亚
1: dari Yunani ke Afrika ke Asia Minor.
0: 到波斯，还有到这个阿富汗，
1: sampai ke Persia, sampai ke Afghanistan,
0: Indo the Sibay,
1: sampai ke barat laut dari India.
0: 他建立了二十座的大城，都是用他的名字。
1: Dan dia mendirikan 20 kota yang dinamai dengan namanya sendiri.
0: Alexander 是在军事上非常一个值得敬佩的一个战士。
1: Jadi di dalam dunia militer, Alexander itu mempunyai suatu tingkatan yang sangat tinggi.
0: 本来他要再继续进攻到亚拉伯。
1: Sebenarnya dia ingin menduduki tanah Arab.
0: 但是来不及。
1: Tapi akhirnya tidak keburu.
0: 因为在主前326年
1: karena pada tahun 326 sebelum masehi
0: 他在巴比伦的地方突然间发热
1: dia mengalami demam di Babylon
0: 那个病呢使他在十天里面受到激烈的疼痛
1: jadi di dalam 10 hari dia kesakitan luar biasa
0: 他的手脚都麻痹瘫痪
1: tangan kakinya itu paralyzed
0: Alexander 不会讲话
1: dan dia tidak bisa berbicara
0: 结果在公元前323年6月11号离开世界
1: akhirnya pada tahun 323 11 Juni
0: 那么大的地方
1: dia meninggal dunia
0: 32岁离开世界
1: dengan area yang begitu besar meninggal pada usia 32 tahun
0: 那么当他临终之前他有三个遗嘱
1: Sebelum dia meninggal, dia mempunyai tiga wasiat.
0: 若是我死了，抬我棺材的人一定要我的医生。
1: Orang yang mengangkat jenazah saya itu haruslah dokter saya.
0: 告诉人，医生没有办法救我的命。
1: Untuk memberitahu bahwa dokter itu tidak mampu menolong saya.
0: 第二，
1: yang kedua，
0: 一路上要把过库的钱拿出来。
1: Harus mengambil harta dari negaranya.
0: 一路上把那些钱丢在路上，
1: dan membuang, ya, menghambur-hamburkan uang itu di jalan menuju ke pekuburan.
0: 那个棺材不要关住。
1: Yang ketiga, petinya itu jangan ditutup.
0: 让我的手伸出来。
1: Sehingga tangannya itu bisa keluar.
0: 告诉大家。
1: Untuk memberitahukan orang.
0: 我空空的来，空空的去。
1: Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pergi.
0: 一点都不能够带去
1: sedikit pun tidak bisa kubawa
0: 你知道吗进入永生的门是非常的严格
1: jadi saudara tahu masuk ke dalam kekekalan itu pintunya itu begitu sesak
0: 若是在我们有生之日我们就是一直努力追求财富
1: kalau di dalam hidup kita kita terus berusaha mengumpulkan harta
0: 为这个必朽坏的物质来劳碌
1: dan untuk harta yang bisa rusak ini
0: 我们就会失望
1: kita bisa kecewa
0: 因为永生的门很严格
1: karena pintu masuk ke dalam kekekalan itu begitu ketat kalau kita bisa mendapatkan seluruh dunia kita tidak bisa bawa sesen pun yang kedua tubuh ini darah dan daging ini tidak bisa masuk di dalam kekekalan umur kita makin lama makin tua dan tubuh kita makin reot
0: 但是圣经告诉我们说摩西活到120岁
1: tetapi Alkitab mengatakan Musa hidup sampai 120 tahun
0: 这个摩西眼睛没有分发
1: matanya tidak kabur
0: 他的精神没有衰败
1: dan semangatnya juga tidak melemah
0: 所以我想摩西没有戴眼镜
1: jadi saya memastikan bahwa Musa itu tidak pakai kacamata
0: 他没有近视眼散光
1: ya, dia tidak ada minus atau silinder
0: 他也没有血压高没有糖尿病
1: dan juga tidak ada darah tinggi tidak ada diabet
0: 他是很有资格的健康
1: dia sehat walafiat
0: 他曾经带领军队攻打那些要进攻埃及的人
1: dia pernah memimpin pasukan untuk melawan mereka yang dari Mesir
0: 当以色列人跟亚玛利征战的时候
1: tetapi pada waktu orang Israel melawan Amalek
0: 他不能够参加征战
1: dia tidak bisa ikut di dalam peperangan
0: 他只能够在后方祷告
1: tetapi di belakang dia berdoa
0: 而且当他举手的时候手很酸
1: dan waktu dia mengangkat kedua tangannya tangannya itu keju
0: 为什么老了
1: pegal nah kenapa? Karena tua
0: 有人研究呀我们人的身体里面跟那个土的元素37种的元素一样样
1: nah ada orang yang menyelidiki ternyata unsur di dalam tubuh kita itu sama dengan 37 unsur yang di dalam tanah
0: 所以我们都是土做的
1: jadi kita ini semua terbuat dari tanah
0: 你们以为你很厉害
1: ya, kita kira kita itu hebat
0: 全部都是土
1: kita semua adalah tanah
0: 圣经说土要归土
1: Alkitab berkata tanah akan kembali kepada tanah
0: 主要的是我们身体里面上帝吹进来的灵
1: Yang paling penting adalah roh yang Tuhan tiupkan ke dalam tubuh kita. Jadi kita adalah orang yang mempunyai roh yang hidup. Jadi satu hari kelak darah dan daging ini akan kembali kepada tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada roh pencipta. Kalau di dalam kehidupan kita, kita hanya untuk harta duniawi, kita adalah orang bodoh. Yang ketiga, masuk di dalam kekekalan, dosa itu tidak boleh masuk, karena di situ adalah kerajaan yang suci. Di dalam dunia ini banyak sekali pintu, dan juga ada larangan yang ketat, tidak boleh dilanggar. Sebelum dosa kita diampuni, jangan kita harap kita bisa masuk di dalam kekekalan itu. Selama nafas ada di kandung badan, kita harus membereskan dosa kita. Saya ingat waktu saya umur 17. Sebelum umur 17, saya ingin menonton film yang 17 tahun ke atas. Waktu itu harus memperlihatkan KTP. Saya ingin melihat, tapi belum sampai umurnya. Jadi saya membawa KTP mama. Saya memberitahukan teman kelas saya. Waktu tiba giliran saya, saya bawa KTP ini. Jadi waktu giliran saya, dorong saya dari belakang. Jadi mereka sulit melihat KTP-nya. Akhirnya saya lewat. Saya boleh melihat. Tetapi ada pintu tertentu kita tidak bisa lewat dengan mudah. Misalnya narkoba, uang, atau cairan tertentu, itu semua tidak boleh masuk. Tetapi penciuman anjing itu begitu hebat. Dan sains tertentu bisa tahu orang ini melakukan dosa apa. Ada seorang petani yang dibunuh. Penjahatnya itu kabur. Dan ada orang yang dicurigai, yang ditangkap. Ternyata di telinganya itu ada sedikit garam. Ini artinya dia itu memang pelaut. Dan ada debu dan juga kuman yang sama persis dengan petani yang dibunuh itu. Akhirnya tertangkap. Jadi dalam dunia ini tidak ada hal yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya tentang kau. Semua hal yang sudah dibukakan atau belum dibukakan, Allah bisa membukakannya. Waktu engkau bilang, aku mau masuk, tapi Tuhan bilang, tidak, kau tidak boleh masuk. Biasanya orang Yahudi itu mempunyai gerbang kota yang besar. Orang bisa masuk dan keluar. Tetapi waktu pintunya tertutup, di sampingnya ada pintu yang kecil. Kalau pintu besarnya sudah tertutup, harus melalui pintu yang kecil. Nah, tetapi kalau untanya itu banyak muatannya, jadi waktu dia mau masuk di dalam pintu yang kecil itu, semua muatan harus dilepaskan. Jadi untanya itu harus jongkok ya, dan berlutut masuk di dalam pintu yang kecil. Waktu manusia ingin masuk di dalam pintu kekekalan, harus melepaskan segala dosa. Dosa bohong, dosa zina,
0: 恨人的罪
1: dosa benci,
0: 贪心的罪
1: dosa tamak,
0: 嫉妒的罪 诽谤人的罪
1: dosa fitnah,
0: 罪不解决不要想进去
1: kalau dosa itu tidak dibereskan jangan berharap engkau akan masuk
0: 所以你要进城门
1: waktu kita mau masuk pintu gerbang
0: 解决你的罪的问题
1: bereskan dulu dosamu
0: 曾经有一位牧师
1: ada seorang pendeta
0: 在一个教会里面侍奉很久
1: melayani di gereja sudah cukup lama
0: 有一天他为这个教会的会友主持丧礼
1: pada suatu hari dia melaksanakan kebaktian kedukaan bagi jemaatnya
0: 平常牧师主持丧礼都差不多一样了
1: ya, biasanya hampir sama untuk semua pendeta
0: 感谢主让这个弟兄卸了地上一切的劳苦
1: terima kasih kepada Tuhan hari ini saudara ini sudah melepaskan segala jerih lelah di dunia sekarang sudah bisa pulang ke rumah Bapak
0: 讲完了以后完了
1: setelahnya
0: 到下午的时候
1: sampai sore hari
0: 这个牧师在家里
1: pendeta ini di rumah
0: 这个死了的弟兄的孩子太太去见牧师
1: orang yang meninggal itu anak dan istrinya itu datang menemui pendeta
0: 牧师说你们有什么大事吗
1: ada apa kalian kesini
0: 他的孩子就说
1: anaknya berkata
0: 牧师、
1: pendeta,
0: 你们基督教
1: engkau Kristen orang Kristen
0: 是这样的吗
1: beginikah
0: 有没有搞错
1: Apakah tidak salah?
0: 好像我的爸爸这样的人，他能够弃了地上的一切劳苦，进到天堂吗？
1: Apakah dia sudah melepaskan segala jerih lelah bisa masuk di dalam kekekalan?
0: 牧师不明白他讲什么。
1: Nah, pendeta itu tidak mengerti apa yang dimaksud.
0: 那个孩子说，你说我爸爸在教会里面很好的服事。
1: Kau berkata, papa saya itu melayani dengan baik di dalam gereja.
0: 他是受称赞的一个会友。
1: Seorang jemaat yang terpuji.
0: 你知道吗？他在家里。
1: Kau tidak tahu di rumah.
0: 虐待我的妈妈。
1: Dia menyiksa mamaku.
0: 牧师吓一跳。
1: Pendetanya itu kaget luar biasa.
0: 那个孩子在说。
1: Anak itu berkata lagi.
0: 你所说的那个我的爸爸。
1: Yang engkau katakan tentang ayahku.
0: 不是真的像你所说的好。
1: Bukan seperti itu.
0: 他虐待我的妈妈才是真的他
1: yang menyiksa mama saya itu papa saya yang asli
0: 牧师说你为什么不要去报警察
1: nah kamu kenapa tidak lapor polisi
0: 他说我就是害羞报警察让基督徒害羞
1: saya tidak mau lapor polisi agar orang Kristen tidak dipermalukan
0: 这个牧师听了这个孩子跟太太所控诉的
1: pendeta ini mendengar tuduhan dari anak dan istrinya
0: 他才觉得哦我这个会友做会友十多年
1: Dia baru tahu jemaat ini sudah menjadi jemaat 10 tahun.
0: Tahu mau angran.
1: Kelihatannya sangat saleh. Banyak orang yang merespek.
0: 生命其实非常的可怕.
1: Tetapi hidupnya itu begitu bejat.
0: 牧师说我错了.
1: Pendeta mengatakan saya salah.
0: 每一次我讲到就是让人高兴.
1: Setiap kali saya berkhotbah ingin menyenangkan orang.
0: 我没有劝勉他一定要悔改。进宅门
1: saya tidak menasihati dia untuk bertobat masuk di dalam pintu yang sesat
0: 我告诉他们受洗以后一次的救永远的救
1: saya berkata sekali selamat seterusnya selamat
0: 我所讲的是廉价的福音便宜的福音
1: jadi yang saya katakan adalah Injil yang murahan
0: 结果那个牧师在祷告的时候看见一个图画
1: lalu di dalam doanya dia melihat suatu penglihatan
0: 很大的门
1: ada pintu yang sangat besar
0: 很宽的路
1: dan luas
0: 很多的人走在那里
1: dan banyak orang yang berjalan di atasnya
0: 但是走到尽头的时候
1: tetapi di ujungnya
0: 是永远的地狱跟火湖
1: adalah neraka yang menyala-nyala
0: 他在神的面前悔改求主帮助我做一个能够劝勉人悔改进斋门的
1: akhirnya pendeta itu bertobat dia ingin memberitakan Injil yang bisa menyelamatkan orang masuk di dalam kebahagiaan kekal
0: 所以我们很清楚地看到
1: kita dengan jelas melihat
0: 进到宅门
1: masuk di dalam pintu yang sesak
0: 物质的一切不能进
1: segala harta benda tidak bisa dibawa
0: 血肉之体不能进
1: darah dan daging tidak bisa masuk
0: 罪恶不能进去
1: dosa tidak boleh masuk
0: 那么现在要怎么进呢
1: bagaimana masuk
0: 是有一个很严格的条件
1: hanya ada satu syarat yang ketat
0: 就是要悔改信耶稣
1: harus bertobatpercaya kepada Tuhan Yesus
0: 这个是基督教纯正信仰的一个基督

0: 耶稣实在是一个非常贫穷平凡的一个家庭出来的。
1: Tuhan Yesus lahir dari keluarga yang sangat miskin.
0: 耶稣有没有出过远门坐飞机？
1: Apakah Tuhan Yesus pernah pergi naik pesawat?
0: 没有。
1: Tidak.
0: 他走来的这个范围就是在巴勒斯坦一带。
1: Jadi dia hanya berjalan-jalan sekitar Palestine.
0: 无财无势。
1: Dia tidak punya banyak harta dan juga tidak punya kekuasaan.
0: 但是你知道吗？现在全世界各国。
1: Tetapi sekarang bangsa-bangsa di dunia
0: 以耶稣降生的日子为纪念
1: dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus.
0: 你问那些无神论的国家
1: coba kita tanya orang-orang yang di negara ateis.
0: Beijing,
1: Moskow, di Moskow,
0: 他们没有上帝吗？没有耶稣。
1: Mereka tidak percaya akan Tuhan kan?
0: 现在几年？
1: Sekarang tahun berapa?
0: 2026年。你去问Mekah。
1: Coba kita tanya ke Mekah.
0: 现在是几年？
1: Sekarang tahun berapa?
0: 2026年。他们公认耶稣的降生。
1: Mereka mengakui akan kelahiran Tuhan Yesus.
0: 耶稣影响整个世界。
1: Tuhan Yesus mempengaruhi seluruh dunia.
0: 他到哪里，那里就有改良。
1: Di mana Tuhan Yesus ada, di sana tempatnya berubah.
0: 一切的迷信，一切的陋习，坏习惯。
1: Segala ketahyulan dan juga kebiasaan buruk.
0: 都被除掉了。
1: Bisa dihapuskan.
0: 还有许多的慈善事业、福利工作，都因为耶稣建立起来。
1: Dan banyak pekerjaan yayasan sosial yang didirikan karena nama Tuhan Yesus.
0: 有那么多的堕落的人信了耶稣，他们变成一个非常好的公民。
1: Banyak orang yang bobrok karena percaya Tuhan Yesus menjadi warga negara yang baik.
0: 我们知道吗？有一个岛在太平洋。
1: Apakah kita tahu di Pasifik ada satu pulau?
0: 那一个岛有一个坏习惯。
1: Di sana ada satu kebiasaan buruk.
0: 就是他们拜他们的神，一定要把孩子献祭。
1: Dan waktu mereka menyembah dewanya, mereka harus mempersembahkan anaknya.
0: 因为他们的神要求一定要把最好的给他。
1: Karena mereka mempunyai suatu konsep dewanya itu ingin yang terbaik.
0: 所以这些信奉假神的。
1: Jadi mereka yang percaya akan dewa-dewa palsu.
0: 把自己的孩子抓了以后，头就碰撞在那个石头上。
1: Jadi anaknya itu, kepalanya itu dipukulkan ke batu.
0: 结果死了，献给他们的神。
1: Dan setelah mati, dipersembahkan kepada dewanya.
0: 不知道有多少千万的孩子，无辜的孩子。
1: Tidak tahu berapa puluh juta anak yang tidak berdosa ini.
0: 因为信仰的缘故牺牲。
1: Karena iman kepercayaan salah jadi korban.
0: 但是当福音传到这个。
1: Tetapi waktu Injil diberitakan ke tempat ini,
0: 那个岛长信了主耶稣。
1: Kepala sukunya itu percaya kepada Tuhan Yesus.
0: 他们就停止这个错误的信仰。
1: Mereka menghentikan praktek yang bobrok ini.
0: 他们承认自己很残忍。
1: Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang yang sadis.
0: 把那个石头搬到教会。
1: Dan memindahkan batu itu ke gereja.
0: 那一些已经信耶稣的人就在那一个地方用那个石头洗礼。
1: Dan akhirnya batu itu dipakai untuk orang membaptis.
0: Yesus bukan ingsiang jika sehui.
1: Tuhan Yesus tidak saja mempengaruhi komunitas.
0: Ingsiang ingye.
1: Juga mempengaruhi musik.
0: Ni kan yu tuo sao de ingye cung nai ge ingye jia.
1: Kita melihat karya-karya agung dari para pemusik yang diciptakan.
0: Yu ji qian wan de ren ge song shang di.
1: Tiap hari ada puluhan juta manusia yang memuji Tuhan.
0: 他不是教一家，但是有许许多多的学校，因为耶稣被建立。
1: Dia bukan seorang pendidik, tetapi tiap hari ada banyak orang yang dididik.
0: 他不是军事家。
1: Dia bukan seorang ahli militer.
0: 他没有带枪炮，没有军队。
1: Dia tidak mempunyai pasukan dan tidak punya meriam.
0: 但是许多的人，君王、领袖屈服在他面前。
1: Tetapi begitu banyak raja, penguasa yang tunduk di bawah kakinya.
0: 所以我们看到世界上没有第二个人。好像耶稣有这么大的影响。
1: Kita lihat di dunia ini tidak ada orang yang begitu besar pengaruhnya seperti Tuhan Yesus.
0: 全世界三分之一是基督徒。
1: Di dunia ini ada sepertiga orang yang adalah Kristen.
0: 我们常常夸我们中国人的孔子。
1: Kita sering membanggakan Confucius.
0: Ya, 我也是尊敬孔子，讲很多好话。
1: Saya juga menghormati Confucius.
0: 孔子比耶稣更老。
1: Konghucu itu lebih tua daripada Tuhan Yesus.
0: Yesus 33 tahun, Konghucu 72 tahun.
1: Tuhan Yesus meninggal pada usia 33 tahun setengah dan Konghucu itu pada tahun 72.
0: Konghucu 3000 murid.
1: Konghucu mempunyai murid 3000, Tuhan Yesus?
0: Yesus 12.
1: Cuma 12.
0: 一个背叛他.
1: Yang satu mengkhianati.
0: 耶稣在

0: 死的时候
1: waktu Tuhan Yesus meninggal,
0: 连衣服都被人家分了,
1: bajunya pun diambil orang-orang.
0: 这个他的坟墓是借来的,
1: dan kuburannya juga meminjam.
0: 而且耶稣死于壮年,
1: dan Tuhan Yesus itu mati muda.
0: 按照人来说不可能成功,
1: menurut manusia dia tidak mungkin sukses.
0: 但是耶稣说我成了在最后一个十字架上讲的话,
1: tetapi pada detik-detik terakhir Tuhan Yesus mengatakan sudah genap,
0: 因为他成就了上帝所托付的,
1: karena dia telah menyelesaikan tugas yang Allah Bapa percayakan.
0: 我就是门,
1: Tuhan Yesus berkata, akulah pintu,
0: 你进到我里面你必得救,
1: waktu engkau masuk di dalam melalui aku engkau akan selamat.
0: 我曾经死过,
1: aku pernah mati,
0: 现在活了,
1: tapi aku bangkit,
0: 而且活到永永远远,
1: tetapi bangkit untuk kekekalan.
0: 世界上有哪一个宗教的教主敢说这样的话?
1: Di dunia ini ada pendiri agama yang manapun yang pernah mengatakan hal seperti ini?
0: 只有耶稣从死里面复活,
1: hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur.
0: 只有他把我们带到上帝永生的那里,
1: hanya dia saja yang bisa membawa kita masuk di dalam kekekalan bersama Allah.
0: 所以很多的人说, 哎呀, 你不要讲宗教都是一样,
1: ada orang yang berkata, sudahlah tidak usah berkata-kata karena semua agama sama.
0: 你们基督教的神是耶稣,
1: agama Kristen itu Allahnya Yesus.
0: 我们的宗教有另外的名字,
1: nah agama lain kita juga mempunyai nama yang berbeda.
0: 说这样的话是大错的错,
1: nah orang yang berkata demikian itu mempunyai kesalahan yang sangat besar.
0: 耶稣是上帝,
1: Tuhan Yesus itu adalah Allah,
0: 教主是人,
1: pendiri agama lain adalah manusia.
0: 耶稣是救主,
1: Tuhan Yesus adalah juru selamat,
0: 教主是教人行善,
1: pendiri agama lain menganjurkan kita berbuat baik.
0: 所以你不能够说, 哎呀, 都一样,
1: 我都可以信随便, kita percaya apa saja sama.
0: 我们去店里面买药,
1: kalau kita pergi ke toko obat,
0: 要买什么药,
1: beli apa,
0: 啊, 随便啦,
1: 啊,
0: 就是药,
1: apa sajalah, asal obat,
0: 就是你随便找一个药来医病,
1: kalau kita dengan sembarangan ambil obat untuk menyembuhkan diri sendiri,
0: 不正常,
1: pasti kita tidak normal.
0: 我就是要去西边的Cimahi,
1: kalau kita, saya mau pergi ke Cimahi,
0: 就是我随便去到那个东边的Ahmad Yani,
1: kalau saya perginya ke Ahmad Yani di timur,
0: 永远没有到目的,
1: pasti tidak sampai tujuan sampai kapanpun.
0: 所以我们说基督教就是非常的狭窄的一个,
1: jadi kita mengatakan kekristenan itu begitu ketat.
0: 你说你们基督教是在思想狭窄,
1: jadi kita mengatakan engkau orang Kristen itu pikiranmu sempit.
0: 真理就是狭窄,
1: nah kita tahu bahwa kebenaran itu memang sifatnya sempit.
0: 二加二等于多少,
1: jadi misalnya sekarang 2 tambah 2 itu berapa?
0: 二加二等于多少?
1: 4
0: 5, 6, 7, 8, 9,
1: misalnya kita makan 2 tambah 2 5, 6, 7, 9
0: 正常,
1: nah itu tidak normal.
0: 只有一个,
1: jawabannya hanya 1
0: 是
1: 4,
0: 那个叫做真理,
1: itu artinya kebenaran.
0: 就是你说全部一样,
1: kalau kita mengatakan semua sama,
0: 无理,
1: nah itu tidak punya otak.
0: 求主帮助我们,
1: kiranya Tuhan menolong kita.
0: 窄门,
1: pintu yang sempit,
0: 因为窄,
1: karena sempit,
0: 所以只能够一个人, 一个人,
1: hanya satu orang yang boleh masuk.
0: 这个门还可以两三个,
1: nah pintu ini bisa 2-3 orang,
0: 但是若是在一半的话,
1: kalau dibagi 2 menjadi 1 orang hanya,
0: 有一些胖子就不能够进,
1: nah yang gendut tidak bisa masuk.
0: 所以窄门是个别进去,
1: jadi pintu sesak itu hanya personal, 1-1,
0: 你不能够靠关系把人带进永生,
1: tidak bisa masuk melalui koneksi.
0: 你看耶稣的门徒,
1: kita lihat murid Tuhan Yesus,
0: 12, 一个是耶稣常常跟他,
1: ada satu yang selalu bersama-sama dengan dia,
0: 但是没有得救,
1: tapi dia tidak selamat.
0: 谁?
1: Siapa?
0: Yuda.
1: Yudas.
0: 3.5 跟耶稣一同出入,
1: 3.5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus keluar masuk,
0: 虽然是耶稣的门徒,
1: walaupun adalah murid Tuhan Yesus,
0: 不能够进天,
1: tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga.
0: 所以你不要想, 因为我跟某某人有好的关系,
1: jangan kita pikir karena kita mempunyai koneksi yang bagus dengan orang tertentu,
0: 这个关系不能够把你带到永生,
1: koneksi ini tidak bisa membawamu dalam kekekalan.
0: 有一次 John Wesley,
1: ada suatu orang namanya John Wesley,
0: 做梦,
1: dia bermimpi,
0: 他梦见什么呢? 到地狱的门,
1: dia masuk di depan pintu neraka,
0: 就敲门,
1: dia ketuk pintu,
0: 问看门的人,
1: tanya ada siapa di dalamnya,
0: 请问在里面有没有卫斯理的人?
1: permisi tanya di dalamnya ada orang-orang Wesleyan tidak?
0: 他说有很多,
1: Ah, ada banyak.
0: 有没有长老会的人?
1: Ada orang Presbyterian tidak?
0: 也有很多.
1: Oh, juga banyak.
0: 有没有天主教?
1: Ada Katolik?
0: 也有.
1: Banyak. Wah, ada.
0: 他很失望.
1: Dia kecewa.
0: 结果他就转到另外一个地方.
1: Lalu dia masuk ke dalam tempat satu lagi.
0: 叫天堂的门.
1: Pintu sorga.
0: 请问有没有卫斯理? 的这个会有在里面.
1: Adakah orang-orang dari Wesleyan?
0: 没有.
1: Oh, tidak ada.
0: 有没有长老会的人?
1: Presbyterian?
0: 没有.
1: Tidak ada.
0: 有没有天主教?
1: Katolik? Tidak ada juga.
0: 他也失望.
1: Dia juga kecewa.
0: 结果,
1: akhirnya,
0: 醒过来.
1: Dia terbangun.
0: Wah, 我很多会有每次做礼拜，但是没有在天堂，在地狱里面.
1: Banyak anggota saya tiap minggu datang ke gereja tapi masuk dalam neraka.
0: 那现在就是我们问 有没有福音堂的人在地狱里面?
1: Nah, coba kalau kita bertanya, yang GI Hok Im Tong ada enggak yang masuk neraka?
0: 有吗?
1: Ada enggak?
0: 有.
1: Ada.
0: 在天堂, 有没有福音堂的人?
1: Di surga ada enggak?
0: 他说没有.
1: Oh, enggak ada.
0: 为什么呢?
1: Kenapa?
0: 因为没有悔改信耶稣.
1: Karena tidak percaya atau bertobat kepada Tuhan.
0: 没有解决他罪的问题.
1: Tidak membereskan dosanya.
0: 所以你要 努力进,
1: jadi kita harus berjuang masuk di dalam pintu yang sesak.
0: 圣经告诉我们说要努力进.
1: Ya, Alkitab berkata harus berjuang.
0: 因为这个门很可能有一段的时间会关闭.
1: Karena pada suatu hari kelak pintu ini akan tertutup.
0: 你若是没有努力的话,
1: kalau kita tidak berjuang,
0: 机会不在你手中.
1: Kesempatan tidak ada lagi pada kita.
0: 曾经吴勇长老做见证.
1: Ada penatua Uyung yang bersaksi.
0: 他说他跟一个病人传福音.
1: Dia mengabarkan Injil pada seorang sakit.
0: 你要进天国.
1: Engkau mau masuk surga.
0: 你要悔改.
1: Engkau harus bertobat.
0: 你要解决你的罪.
1: Bereskan dosamu.
0: 耶稣替你死.
1: Tuhan Yesus mati untukmu.
0: 担当你的罪.
1: Menanggung dosamu.
0: 耶稣爱你.
1: Tuhan Yesus mengasihimu.
0: 为你预备天家.
1: Menyediakan kerajaan surga.
0: Oh, 那个病人说好.
1: Dia mengatakan oke.
0: Okay, 你要不要信耶稣?
1: Maukah engkau menerima Tuhan Yesus?
0: 要.
1: Mau.
0: 信耶稣. 那么怎么样信呢?
1: Bagaimana caranya?
0: 悔改信耶稣.
1: Bertobat menerima Tuhan Yesus.
0: 那么悔改是什么呢?
1: Apa sih artinya bertobat?
0: 悔改就是 以前做的坏事不要继续再做.
1: Dosa yang di masa lalu jangan kau lakukan lagi.
0: 第二,
1: yang kedua,
0: 外面这个法律所禁止的事情你不可以犯.
1: Yang dilarang oleh hukum jangan kau lakukan.
0: 第三,
1: yang ketiga,
0: 里面良心违背良心犯罪的事你不要再继续做.
1: Jangan melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani.
0: 三样,
1: 3 hal,
0: 以前的坏事不做违背良心的不做, 外面律法的违背不要再犯.
1: Dosa yang masa lalu, yang dilarang hukum dan yang melanggar hati nurani jangan dilakukan.
0: 那个病人说, oh ya, 这样.
1: Oh, ya begitu ya.
0: 就是这样, 我不要信耶稣.
1: Kalau gitu saya tidak mau percaya pada Tuhan Yesus.
0: 你说你刚才说要信, 现在不要信.
1: Tadi bilang mau, sekarang tidak mau.
0: 他说, 很难.
1: Wah, susah.
0: 为什么难呢?
1: Mengapa susah?
0: 他就跟乌勇说, 因为那个房间很多人, 他就跟乌勇说,
1: dia berbisik.
0: 你知道他说什么呢?
1: Tahu enggak yang dikatakan?
0: 我做假药.
1: Saya membuat obat palsu.
0: 因为那个事业呀, 一本万利.
1: Karena itu menguntungkan sekali.
0: 若是现在我要信耶稣, 要改, 我可惜呀.
1: Kalau saya percaya Tuhan Yesus, sayang dong.
0: 现在信不来.
1: Saya belum bisa percaya.
0: 他能够进窄门吗?
1: Apakah dia bisa masuk di dalam pintu yang sesak? Tidak.
0: 所以你一定要努力对付你的罪.
1: Engkau harus berjuang keras.
0: 努力呢, 意思就是说, 门还没有关之前,
1: berjuang, artinya sebelum pintu tertutup, engkau berusaha.
0: 有一次,
1: pada suatu hari,
0: 在上海的时候,
1: 在上海,
0: 有一个布道家,
1: ada seorang tokoh KKR,
0: 跟青年人布道,
1: KKR pada kaum muda.
0: 那个时候是孙中山先生, 还有海军部长陈碧光, 还有吴廷芳这个陆军部长.
1: Pada waktu itu ada Sun Yat-sen dan juga kepala dari Angkatan Laut dan Udara.
0: 讲完道的以后,
1: setelah khotbah,
0: 那个讲员就说, 你们当中哪一个人要信耶稣?
1: Dan ditanya, siapa di antara kalian yang mau percaya pada Tuhan Yesus?
0: 请你们站起来.
1: Silahkan berdiri.
0: 结果那个陈碧光就站起来.
1: Dan Chen Bikwang itu langsung berdiri.
0: 吴廷芳在他旁边.
1: Dan Wu Tingfang di pinggirnya.
0: 孙中山在旁边。
1: 孙亚珍di pinggirnya lagi。
0: 孙中山说：“你站得好。”
1: 孙亚珍 mengatakan, "Kau berdiri baik."
0: 吴廷芳在旁边说：“你不害羞吗？你是部长。”
1: Nah, jadi Sun Yat-sen setuju, tapi yang satunya mengatakan tidak. Kamu tuh
0: duduk,
1: duduk.
0: Jadi, 一个叫他站，一个叫他坐。
1: Satu suruh berdiri, satu suruh duduk.
0: 后来，这个陈碧光就坐下来。
1: Akhirnya Chen Pingguangnya duduk.
0: Sun Chung San 先生问了，你为什么？
1: Jadi Sun Chung San itu mengatakan, mengapa engkau begitu?
0: 这个是主给你的机会。
1: Ini kesempatan yang Tuhan berikan.
0: 他说不要紧啦，
1: 明天tidak apa-apa.
0: 明天我去找那个讲员。
1: Besok saya cari itu tokoh KKR-nya.
0: Sun Chung San 先生没有办法。
1: Dan Pak Sun Yat-sen tidak ada.
0: 第二天
1: hari kedua,
0: 他去送人到火车站。
1: Orang ini pergi mengantar orang ke stasiun.
0: 在半路上有炸弹，被炸弹炸死。
1: Dan hari itu dia dibom dan mati.
0: 他说明天。
1: Dia mengatakan besok.
0: 主不给他机会。
1: Tapi Tuhan tidak memberinya kesempatan.
0: 所以今天是福音主日。
1: Jadi hari ini adalah Minggu PI.
0: 你要不要进闸门？
1: Apakah engkau mau masuk dalam pintu yang sesak itu?
0: 因为到永生上帝那里去。
1: Bisa membawamu ke kekal.
0: 你不要像那一个陈碧光。
1: Jangan kau menjadi Chen Pingguang.
0: 因为明天不一定是你的。
1: Karena esok bukan milikmu.
0: 门关了，你不能进。
1: Waktu pintunya tertutup, engkau tidak bisa masuk.
0: 求主给我们智慧的心。
1: Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang bijak.
0: 闸门努力进闸门
1: berjuang masuk di dalam pintu yang sesak itu. Mari kita tunduk kepala.
0: 亲爱的弟兄姐妹们
1: saudara-saudara yang kekasih,
0: 我们大家都常常做礼拜,
1: kita sering ke gereja,
0: 常常听到,
1: sering mendengarkan firman Tuhan,
0: 但是我们不一定能够进到闸门,
1: tapi belum tentu kita bisa masuk di dalam pintu yang sesak.
0: 除非你今天下定决心,
1: kecuali hari ini engkau bertekad,
0: 求主担当你的罪,
1: mohon Tuhan menanggung dosamu.
0: 你接受他做你的救主,
1: menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu.
0: 你承认他,
1: waktu engkau mengakui dia,
0: 把罪交给他,
1: serahkan dosamu.
0: 现在你的机会, 你可以举手,
1: inilah kesempatanmu, silakan acungkan tanganmu.
0: 我要进宅门,
1: Tuhan saya mau masuk di dalam pintu yang sesak.
0: 感谢主, 感谢主, 还有吗?
1: puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan,
0: 请大家不要客气,
1: silakan jangan sungkan.
0: 哪一个人要趁着现在的机会，
1: siapa yang mau mengambil kesempatan，
0: 接受耶稣做个人的救主，
1: menerima Tuhan Yesus， acungkan tanganmu，
0: 你的举手就是信心，
1: waktu engkau mengangkat tangan artinya engkau beriman，
0: 请举手的人站起来好吗？
1: orang-orang yang sudah mengangkat tangan silakan berdiri di tempat。
0: 亲爱的天父，
1: Allah Bapa yang kami kasihi，
0: 感谢你恩待我们，
1: terima kasih engkau melindungi kami，
0: 让我们今天听到很简单的福音。
1: Hari ini kami mendengarkan Injil yang sederhana。
0: 主啊，求你给我们智慧。
1: Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat。
0: 用信心接受你做个人的救主。
1: Dengan iman menerimamu sebagai juru selamat。
0: 让我们能够配得进到永生之国。
1: Sehingga kami boleh masuk di dalam kerajaan yang bahagia。
0: 我们的举手。
1: Angkat tangan kami。
0: 我们的这个站立。
1: Berdirinya kami。
0: 就表示我们对你的信心。
1: Menyatakan iman kami padamu.
0: 求你悦纳。
1: Kiranya Tuhan berkenan.
0: 祷告奉耶稣基督的圣名。
1: Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们要执行奉献。
1: Sekarang kita akan masuk dalam

0: bukan yang sempurna yang dipakai Tuhan, tetapi apa yang belum sempurna dijadikannya sempurna.
1: 不是我们健全了，上帝才使用， 而是因上帝的使用，让人类趋向完美。

0: kekhawatiran yang berlebihan membuat hati kita kehilangan damai sejahtera.
1: 不要为苦涩的生活忧虑和悔恨，在叹息中让岁月流逝是可惜的。上帝赐予你的生命活力，不应这么挥霍。